0: mi togo ma mi togo na he na wo kwa wo bag hye wa motwe mi
1: oh mi ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me ma mo akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadi fobi te samu enti ne de boafo ye na loans e de abai sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne mefia bochi de ba mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe uje tremu ama dwetwe ne timi akoso pa na ma mi kire wuni enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo beje boafo ye na loan bi ne ye de ma wo ne se ye mbosien ye de me awase bi ani wo mi kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest no e ye kuma bi afensu so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosien e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosien na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni jehu a wo betimi etu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa